0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton. Vi auskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo, la dekkvina de junio 2026. La tiamo hodiaŭ inkluzivas min, Brendano, saluton, kaj...
3: Saluton de mi, William.
2: Bonvenon, kaj Wilhelmo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
3: Nu, mi preparis kelkajn aferojn. La unua afero estas iom de novaĵo el la movado, estas pri la fakto ke estas nur kvar novaj libroj en la libroservo de UEA ĝis nun en ĉi tiu jaro. Tiu artikolo estas el Libera Folio. Mi ankaŭ skribis raporton pri la loka vivroludado, kiu okazas en mia regiono. En la parko kaj lastatempe havis sian dekjar datrevena ludotago.
2: Ĉu vi ĝuis ĝin?
3: Jes, mi ĝuis ĝin.
2: Perfekte.
3: Kaj ankaŭ mi havas afero de Pierre Louis, almenaŭ tradukita, estas malnova fabelo kiu nomiĝas La Rozo Supernatura. Kaj ni eble diskutos iomete la kio estas la leciono antaŭ ĝi.
2: Perfekte. Do, hodiaŭ mi parolos pri nuntempaj eventoj kaj ferioj, kaj mi ankaŭ daŭros legi la renkonton de Emile Boirac post la unua kaj dua ĉapitroj. La tria nomiĝas La Ĝardeno kaj la kvara La Lageto. Mi ankaŭ parolos pri la piedpilkmondpokalo, sed se vi ne volas koni la rezultojn de la ludoj ĝis nun, ne zorgu, mi ŝparos tion por la fino, kaj mi diros antaŭe, do vi havas la tempon por malaŭtigi la elsendon. Finfine, ni aŭskultas muzikon, unu el miaj plej ŝatataj esperantaj muzikgrupoj. Martin kaj la Talpoj eldonis novan muzikalbumeton. Do ni ludas iom el ĝi. Nun, hodiaŭ estas la Internacia Tago de Vento, tago por plibonigi scion kaj konon pri venta energio. Ĝenerale, vento havas fortan pozicion en homa kulturo. Kia mondon ni havus sen vento, ĉu ne? Aliaj tagoj estas biera tago en Britio, kaj hieraŭ estas la monda sanga donacanto tago. Eble mi devus donaci sangon. Multaj homoj bezonas ĝin.
3: Ankaŭ eble mi faru tion.
2: Vi neniam donacis. Do. Wilhelmo, rigardu supre. Ĉu vi vidas ĝin?
3: La domoj?
2: Ne. Tio estas malproksima. Malproksimega, fakte.
3: La ĉielo?
2: Pli malproksimega. En la asteroido zono. Sidas la asteroido 2.06 Graz. Ĉi tiu asteroido estis malkovrita en la jaro 1953 kaj estas nomita por la urbo de Graz en Aŭstrio. Ankaŭ pri Graz estas ke ni, mi kaj vi, Wilhelmo, ĉeestos tie en aŭgusto, ĉu ne? Jes, mi ĵus aĉetis miajn flugbiletojn hieraŭ por la UKO. Graz estos la unua UKO, kiun mi vizitos, do mi antaŭĝuas tion.
3: Ankaŭ mi.
2: Jes, perfekte. Do, Wilhelmo, vi havas informon pri novaj libroj en Esperanto?
3: Almenaŭ pri situacio pri tiu temo. Do ĉi tio estas artikolo el Libera Folio kaj ĝi nomiĝas "Nur kvar novaj libroj en la libroservo de UEA de la 9 de junio 2016. La libroservo de UEA dum jardekoj estis la plej granda librovendejo de Esperantujo. En la katalogo de UEA oni povas trovi preskaŭ ĉiujn eldonaĵojn, kiuj entute estis haveblaj en la merkato. La rubriko "Laste aperis" kaj la recenzoj en revuo Esperanto estis grava kanalo por diskonigi novajn signifajn verkojn al la interesitoj. Tiu centra rolo de UEA en la libro mercato de Esperantujo nun ŝajnas iom post iom malaperi. Post la emeritiĝo de Ionel Onet, kiu dum 23 jaroj estis la vizaĝo kaj ĉefa prizorganto de la libroservo, neniu nova aparta respondeculo estis dungita. La librovendadon nun apud siaj aliaj taskoj prizorgas Ralph Schmeitz, la multjara financisto de UEA. Do plu eblas aĉeti librojn ĉe UEA, sed malpli klaras ĉu kaj kiom UEA plu aĉetos novajn librojn. Ĝis antaŭ kelkaj jaroj en la libroservo ĉiujare aperis pli ol 100 novaj libroj, ofte pli ol 150. En 2012 la ondo de Esperanto en sia statistiko notis malrekordon. Nur 67 novaj libroj estis pasintjare registritaj en la katalogo de UEA. Eĉ tio tamen estas multege, se kompari kun la ĝisnuna ĉiujara statistiko. Post la emeritiĝo de Ionel Onet, tre magre aldoniĝas novaj titoloj al la katalogo. Ĝis la komenco de junio aperis tie entute 2 libroj kaj unu numero de beletra almanako. La 8 de junio estis aldonitaj 2 pliaj libroj, eldonaĵoj de UFOE, Unuiĝo Franca por Esperanto. Tiu drasta falo apenaŭ povas dependi de samgranda malkresko en la Esperanta libroeldonado, eĉ se veras, ke novaj libroj malpli ofte aperas ol antaŭ kelkaj jardekoj. Evidente temas pri malpli aktiva aĉetado de la ekzistantaj novaj eldonaĵoj, ĉu pro konscia decido de la gvidantoj de la asocio, ĉu pro manko de tempo kaj la necesaj rutinoj ĉe la nunaj respondeculoj pri la libroservo en la centra oficejo. Evidente nuntempe ekzistas ankaŭ aliaj kanaloj por distribui librojn ol la libroservo de UEA. Modernaj eldonejoj povas facile vendi siajn novajn librojn tra la reto, ĉu en presita, ĉu en elektronika formo. Tamen, se daŭros la marĝeniĝo de la libroservo de UEA, la perdo de tia grava centra vendokanalo sendube grave akcelos la ŝrumpadon de la libroeldonado de Esperantujo. Indus, ke la ankoraŭ funkciantaj eldonejoj postulu de la estraro de UEA klarajn informojn pri la nuna stato de la aferoj, pri la estonteco de la libroservo kaj pri tio, ĉu UEA entute opinias libroeldonadon en Esperanto subteninda afero. La asocio mem ja delonge ne plu eldonas librojn, kvankam en pli frua epoko ĝuste ĉe UEA aperis multaj gravaj verkoj. Se nun UEA ne plu helpos aliajn eldonejojn diskonigi kaj disponigi al la publiko novajn verkojn, la asocio evidente ne plu trovas la esperantan kulturon grava. Plia grava maniero en kiu UEA en antaŭaj jaroj zorgis pri la librokulturo de Esperanto estis recenzoj en la revuo Esperanto, sed nun ili preskaŭ komplete malaperis. Ĝis nun en la unuaj 6 ĉi-jaraj numeroj estis prezentita nur unu libro en Esperanto. En la februara numero ja aperis unu recenzo, sed ĝi temis pri anglalingva libro pri lingva politiko. Language Policy and the Future of Europe, a Conversation with Sean O'Ryan. En la marta numero aperis 2-paĝa laŭda resumo de ampleksa ruslingva verko pri la Esperanto-movado en Centra Azio. La libro en si mem ec povus esti interesa por tiu, cius si povas la rusan, sed gi ne aceteblas en la libro servo de UEA. En la sama Marta numero, Amri Vandel raportas pri libro pri astrobiologio, verkita de Amri Vandel, kiun Amri Vandel comensis traduki al Esperanto. La traduco tamen ancora ne pretas. La sola texto pri libro en Esperanto aperis en la junia numero, kun la titolo La nova libro pri Cina tradizia kulturo Shunti estas publikigita. Jam laŭ la titolo eblas konkludi, ke temas ne pri recenzo, kaj apenaŭ temas pri la plej grava lastatempa aperinta verko en Esperanto. Aŭ eble tamen jes, laŭ la aŭtoro de la artikolo. La eldono de la ĉina Esperanta versio de Shunzi ebligas, ke la orienta saĝeco enhavita en la verko disvastiĝos al la mondo pere de Esperanto. Ĝi konstruas solidan ponton por interkultura interŝanĝo inter Ĉinio kaj eksterlando, kaj faras gravan kontribuon al reciproka lernado inter civilizacioj kaj konstruado de homa komunuma estonteco. Tiu eventuale grava libro tamen ne estas acetebla ĉe la libroservo de UEA. Same kiel generale en la tekstoj de la revuo, en ĝia recenza politiko evidente mankas esenca ero, kritika takso. La redakcio preferas ditri rambojn. Tio ne estas bona servo al tiuj legantoj, kiuj volus trovi la plej interesajn novajn librojn aperintajn en Esperanto. Do eble ne estas la plej bona novaĵo, sed vere mi mem ne multe uzis la libro servon. Mi ne trovis multajn librojn, kiujn mi pensis estis interesaj. Do mi ne scias, kiom malbone estus, se ĝi vere malaperus. Sed je.
2: Do ni bezonas pli esperantajn librojn, ĉu ne?
3: Pli malpli, yes.
2: Yes. Ni devos verki unu.
3: Do. Unu tagon.
2: Yes. Do, nun ni aŭskultas la kanton La Rezisto de Martin kaj la Talpoj el la nova albumeto, muzikalbumeto La Rocco.

0: Ĉi tiu canto estis La Resisto de Martin kaj la Talpoj el la nova muzikalbumeto La Roko. Kaj nun mi daŭros legi la rakonto de Emil Borak pri la malafabla reĝo. La tria ĉapitro estas la ĝardeno. Kial ĉiu flanka tiel tiuj vagaj lumoj, tiuj plendaj voĉoj, ĉe l' antaŭaĵo de la nigra palaco lumas ĉiu fenestro, ĉie en la ĝardeno, en la kortoj, sub la pordegoj, disvagas servistoj kaj servistinoj, portante torĉojn. Estas la horo de la dormo, kaj neniu dormas. Tra la silento de la nokto audiĝas krioj. O Lucio, ĉu do la morto frapis la reĝan loĝejon, ĉar tiel malgaje ploregas kaj ĝemas la funebra sonorilo? Ĉu la filon de la reĝo forrabis la fatalo, apenaŭ en la mateno de lia vivo? Sed la reĝo jam konas la malĝojegan novaĵon, kiu pistas lian patran koron. Li scias, ke Olucio malaperis. Kiel okazis tiu malfeliĉo? La infano estis ludinta la tutan matenon. Poste li ellernis siajn lecionojn obeeme. Poste, vespere, denove en la charma giardeno, tute parfumita de floroi, tute covrita de brancetoi, li pasigis mallongain horoin. Jen desirante maturain fragoin, jen persecutante orain papilioin, lia patrino apud li rigadis lian ludon per caresa rigado. Ciam subite de la cielo unu momente mallumigita. Surfalis nubo quasau vastega vualo, cae nocto covris cion. Tiu ci dauris nur unu momenton, daunon de fulmo, sed ciam la tago reaperis. Hove! O Lucio jam ne estis apud sia patrino. Aristino sin deturnas kaj pensas, ke ŝi sonĝis. Ĉu li forkuris, ĉu oni lin forrabis, o Lucio forrabite? Ne, tio ne estos ebla, tion Dio ne permesus. Ne, ne, li ne estos for. Kie li povas sin kaŝi? La infano, la ludema infano, kiu devigas min tia maniere serĉi. En tiu ci abareto, eble, ho, mortiga timo. Tie li ne estas. Filo mia, compatu mian lamoin, finu tiun ci cruelan ludon. O Lucio. Sed vane la patrino vocas de nove, nenio respondas. Ca iam la nocto fala sur la floran giardenon mutan kiel tombo. Tio estas la fino de la ĉapitro. La sekva estas la lageto. Kiel vundita leono, blekeganta pro doloro, Discareso ne povas kredi sian malfeliĉon. Ĉe la lokoj, kiu konservis ian postsignon de lia filo, li vagas la tutan nokton senlace, serĉante, esplorante, sed vane. Fine ekaperis la tago, kaj matenruĝo lumigas al la ĝardeno, kie la reĝo ankoraŭ serĉadas. Li krias: "Birdoj, laŭboj, arbaretaroj! Ĉio estos vizitata, la lageto! Kiu iris tiun flankon? Neniu! Dio! Dio, la lageto, se en gian aquon li estus englutita, ni curu, jen estas giai glitigai randoi, gia alloga suprajo. Ho, lageto, parolu! Ĉu vere, Lucio, en vian profundajon sub sub ac vigis. Cion mi vidas, ciu rebrilon de la suno, sed ne. Sul lacvo tie, mal proxime, nagas plumo, ros colora plumo, simila ie tiu, cion la infano starigis sur sia chapo. La sama, abomena cetigio, mia filo, mia malfelicia fileto en la lagon dronis. Cae la regio falas, ciel quverca tondre batita, cae liai gemoi, liai ploregoi, liai sovagiai crioi frostremigas la ceestantaron. Sed baldau relevante sian odoneman fronton, lian corpon, mi volas lian corpon, redonu lian caran corpon, ho lageto, mi volas revidi lian mortan restajon kai lian belain oculoin, fermitain del l'eterna nocto, kai lian buŝon, kai lian longain orain haroin til ofte caresitain. Ciui, kuru, subiju, serĉu la enlakvon profundan, reaportu mian filon. Ho, cara blonda capo, Lucio, sola amo, sola tresoro mia, venu, antau ol morti, mi volas vidi vin ree. Sed la aquaro, en ciu angulo vane esplorita, ne redonis la caregan restajon, nec la giardeno, nec la lageto liveri sian secreton.
1: Okay, they estas.
0: Yes. La rancanto dauros estontece. Sed nun ni auscultas lian canton, cio ein de persona el la ne exacte nova musicalbumo, la canto estis el 1999. En la pasinteco la musicalbumo nomigas En la spegulo.

0: tiu canto estis kio ain de persone el musicalbumo en la spegulo. Re bonvenon al trisozozo, naudectu punct tre formo. Kai, Wilhelmo, vi havas informon pri vivroludon, ĉu ne?
1: Yes. Do, mi komencos. Estas raporto kiun mi skribis. Do. Estas nuba tago ĉe la parko, kaj kelkfoje pluvetas. En unu angulo estas evento de ia sporto, sed trans la herbo en la alia angulo kunvenas homoj, kiuj vestas sin en mezepokaj vestaĵoj kaj armaĵoj. Troviĝas glavoj kaj lancoj, ponardoj kaj rapiroj, ŝildoj, pafarkoj kaj bandpafiloj. Tio estis la sceno antaŭ du tagoj ĉe Agnes Burton Park en mia hejmurbo de Traralgon, kie okazis la ludotago de la deka datreveno de la loka branĉo de Swordcraft, la plej granda organizo de LARP, L-A-R-P, angle Live Action Roleplaying, esperante vivroludado, en Aŭstralio. Swordcraft estas la plej malnova organizo de vivroludado en Victorio, kaj estis fondita de kelkaj homoj en 2011 en Melbourno. Ekde tiam ĝi kreskis multe, kaj nun estas la plej granda organizo de vivroludado en la tuto de Aŭstralio, kun miloj de ludantoj, kun branĉoj en multaj lokoj de Victorio, Novsudkimrio, Sud-Aŭstralio kaj Queenslando. Mia loka branĉo, la Gippslanda, kiel antaŭe menciita, centriĝas en Traralgon, kaj unue kunvenis antaŭ 10 jaroj en 2016. Ekde tiam la grupo kunvenas ĉiun duan sabaton por la batalludo. Vivroludado estas diversa afero, kaj eventoj sub tiu titolo povas esti plejparte pri la rolluda flanko, plejparte pri batalado, aŭ ie en la mezo. Pri la batalado, la armiloj ne estas veraj glavoj kaj simile, ili estas ŝaŭmaj, sed sufiĉe fortaj, ke ili povas bati aferojn multfoje sen ia rompo. La distancaj armiloj estas pafarkoj kaj bandpafiloj. Kiel la nomo sugestas, bandpafiloj pafas specialajn dikajn elastajn bandojn, kaj estas diversaj, de mallongaj manpafiloj al tre longaj fusiloj. La pafarkoj estas realaj, sed sub specifa limo de forto, kaj oni uzas sagojn kun grandaj kaŭĉukaj bobeloj je la fino por ne vundi homojn. Sed mi povas raporti, ke vi ajnokaze certe sentas, kiam vi estas trafita de tiuj. Mia sperto ĝis nun plejparte estas en batalado, do mi ne povas diri multege pri la profunda flanko de la roludado. Swordcraft ankaŭ organizas grandajn multtagajn eventojn, kiuj nomiĝas quests, kie specifaj scenaroj okazas en la mondo de la ludo, kie rolludado estas grava parto de la afero. Okazas nombro de bataloj, sed plejparte la afero estas por homoj vesti sin kiel kaj agi kiel sia rolulo inter multaj aliaj homoj, kiuj ankaŭ rolas. Kvazaŭ la afero estas reala. Tio estas rolludado. Oni ajnokaze ankoraŭ havas rolulon en la batalludoj, kaj tio informas kun kiu grupo nomita Warband, militskipo esperante, vi batalas. Kun kiu vi batalas? Oni ankaŭ certe povas roludi kaj agi tiel dirante en karaktero ĉe la regulaj batalludoj, sed la koncentriĝo estas pri la batalado. Do, pri la okazoj de la evento antaŭ kelkaj tagoj. Ĝi estis la ludo de la deka datreveno de la Gippslanda branĉo. Kutime la ludado okazas en la posttagmezo dum kelkaj horoj, sed por la speciala tago ĝi estis tuttaga afero, komenciĝante je la deka en la mateno. Pro ke la vetero prognozo diris, ke pluvetus en la tago, homoj starigis tolmarkezojn, kaj ni ĉiuj metis niajn ekipaĵojn sub ili kaj ripozis tie inter okazaĵoj. La unua horo plejparte estis kiam homoj alvenis kaj vestis sin en siaj batalaj kostumoj kaj pretigis por la tago. Poste okazis ŝercaj teatraĵoj, malseriozaj rakontoj, en kiu iu ajn povis partopreni, kiuj rakontis historiajn okazojn en la historio de Breilong, nia parto de la ludmondo de Swordcraft. Post tio okazis la turniro de la ĉampiono, en kiu la partoprenantoj havis unu kontraŭ unu batalojn antaŭ ĉiuj. En multaj raŭndoj ĝis estis nur unu kiu plu restis, kiu batalis kontraŭ la tiama ĉampiono de Breilong. La antaŭa ĉampiono estis venkita, do ni akiris novan ĉampionon. Kaj mi povas diri, ke malĝoje mi fakte estis la unua homo kiu malgajnis en tiu turniro, do yeah, tio estis malĝoja, sed post tio estis tempo por tagmanĝo, kaj mi iris hejmen por fari sandviĉojn kaj revenis. Post tio okazis la batalludo en la kutima formo, kun kvar raŭndoj de diversaj ludreĝimoj, kun 15-minutaj paŭzoj inter ili. Mi batalas kutime per du glavoj, unu iom pli longa ol la alia. Mi malrapide lernas kiel batali kontraŭ diversaj aliaj armiloj, sed ankoraŭ estas tre malsperta. Mi provis pretigi min per ekzercoj por du glavoj dum horoj la antaŭan tagon, sed ĝi vere ne komparas kun vera batalado kontraŭ aliaj homoj. Povas esti tre malfacile. La tuta sperto de vivroludado ainokaze estas bona ekzerco por la korpo kaj estas ĝuebla, se vi povas akcepti, ke vi malsukcesos ofte. Do tio estis la rakonto pri kio okazis kaj kia afero ĝi estis.
0: Belege, mi neniam vivroludas, mi simple tabla roludas. Ofte? No, malofte.
1: Yeah, mi multe ĝuas la sperton de batali per glavoj kaj provi plibonigi miajn kapablojn pri tio, sed ĉiam mi kelkfoje sukcesas, sed jes, mi estas multe kiun mi devos lerni.
0: Yes, mi certas, ke vi vere sentas la rakonton, ĉu ne? Do, mi menciis asteroidon antaŭe, sed kompreneble pli granda ol asteroido estas planedo, ĉu ne? Eble estas naŭa planedo pli malproksima ol Pluto en la kosmo. Planedo naŭa. Ĉu vi aŭdis pri planedo naŭ, Vilhelmo?
1: Yes, yeah, mi aŭdis pri ĝi.
0: Mi ĵus komencis miajn studojn ĉe universitato, kiam sciencisto anoncis la hipotezo, kaj estas dek jarojn en la pasinteco, kaj nun ĝi ankoraŭ ne estas konfirmita. La ideo estas, ĝi estas tiom malproksima, ni ne povas vidi ĝin ancora.
1: Ĝi ne estas lumita, mi supozas de io.
0: Yes, mi volas ke ĝi estas tie. Estas interese, ĉu ne?
1: Yes, yeah.
0: Mi ankaŭ memoras malnovan hipotezon, ke estas planedo Vulcan. Yes, kiu havas la saman orbiton kiel la Tero, sed ĉiam estas je la mala flanko de la suno.
1: Oh,
0: do ni neniam vidis ĝin. Sed ni ne komprenas kial iom da planedoj orbitas je la maniero, do ni sciencistoj, iom da sciencistoj pensis eble estas alia planedo, sed Albert Einstein pensis la relativity.
1: relativezzo.
0: Yeah, yeah, teorio de relativezzo, kai tio confirmis che vulcano ne existas. Mm. Do, bedaurinde.
1: Secreta planedo.
0: Yes. Kai tio ne estas tio. Ove, eble planedo naue. Do, yes, attendu, kai ni eble exios en la estentezo.
1: Mm-hmm. Te estus interese.
0: Mm. Do, nun ni auscultas alia canto Ondoi de Martin kaj la Taŭboj el la sama nova muzikalbumo albumeto La Roko.

0: Belon, por ni?
1: Yes, ĉi tiu fabelo estis tradukita de Pierre Louis, kaj li diras, ke ĝi estas ne eldonita fabelo. Ĝi nomiĝas La Rozo Supernatura, kaj pri ĝi li diras, tio ĉi estas antikva fabelo, germana, franca, eĉ araba ĝi estas. Jen mia maniero kompreni ĝin, pri tio vi juĝos laŭ via plaĉo. Kai eble ni, mi kai Brendano, iugios gin, che cio estas eleziono. Do. Camparano, en villageto, dimanche sin vestis por iri foiron. Surmetinte sian novan chapelon, kai sian festan kitelon, li diris al siai du filinoi, che li foiras alla grandurbo. Cion li devas al ili alporti? La unua, kiu estis koketa, quancam sen raito, petis silkan robon. La plejuna, ne bezonante ornamajon, tial ke ŝi estis pli bela ol sia fratino, nur petis de la patro, ke li deŝiru por ŝi rozon, solan donacon, kiun ŝi deziris. La patro aĉetis la silkan robon, sed sur la tuta placo de l' vendejo li ne povis trovi la rozon. La floroi del circuajo estis deshiritai por la festo antaua, kai ili estis velkintai, ne unu sola restis vendebla. Malgioiega, dum la voi iro vespera, revenis la camparano. Li hontis pensante, ke li reeniros heimen, kun unu mano plena kai la alia malplena. La unua filino estos sen mesure contentigita, si kiu petis tro multe. Kai la dua nenion havos, si, kiu petis tiel malmulte. Dum li malgioies tia maniere laŭlonge del campoi kai fruktetoi, subite rozo belega aperis antaŭ li sur sia trunketo. Tie gi estis, sur la bordo del vojo. Al neniu gi appartenis. Li provis deŝiri gin, kai, surprizata, li ne povis. Cun tranchilo en la mano, li penis gin tranchi sen pli granda successo. Tiam la rozujo scuigetis, cae elgi eliris vocio dirante, «Giardenisto, vi prenos mian floron, nur se vi promessos sendi al mi la virinon, al quiu vi donos gin, char mia volo estas, che si danku al mi». La camparano, pli surprizita ol timigita, promessis, cae dank al tio povis desiri la roson. Reveninte heimen, li neniel forgesis, cion al li estis diranta la arbeto, cae tui de la mateno sequanta, la junulino sole, foiris por serci la rosuion sur la vojo. Si do aliris al gi, cae gentile salutis, sed tui ciam si ectusis per la mano la longan trunketon, de ciu la roso estis desirata, ciui aliae malpale verdae brancetoi eccrescis subite cae circauis sin per dornhava reto. Si ec ne penis contrau batali, tiam da dornoi estis terurae. Si metis la du manoen antau siaen oculoen cae falis teren sur genue. Infanino cruela, diris al si la rosujo. Vi ne contentigis electante, kiel via fratino, donatson kiu dolorus neniun. Roso estas existajo vivanta, tion vi sciis. Kiel vi mortigis gin? Nia suco fluadas en ni, kiel la sango del homoi. Tion vi sciis. Kiel vi gin elversigis? Diru de nun adiau al via formo homa, char tui mi vin ecprenos en min, kiel alia floro, tute similan, interchange pro la unua, kiun al mi estis doninta la printempo. Tion dirante, gi premis pli forte siaen brancetoin dorno plenain, quasau gi volus pisti la junulinon, cae sin malaperigi en sin. Sed si, anstatau plendi, cae tuscita de la pento, Depento pensis nur pri la vundo de tiu, kiu ŝin pistis vivan. Inter siaj teruroj, ŝi havis la lastan energion altigi sin ĝis la trunketo tranĉita, kien ŝi metis siajn lipojn fermitajn kun sia kompato, sia konscienc-riproĉo, sia pardono. Kaj tuj Floro nova malfermigis antau sia buscio.

0: La dornoi forigis, l'arbeto refarigis tia, cia gi estis en l'antaua tago, cae la junulino restis sana cae savita, vidinte flori antau sia kiso cion, cion si havis belan cae bonan en sia animo. Do tio estas la fabelo, cae mi pensis pri cia racconto a leciono gi povus provi pri paroli, cae mi pensis che la ideo eble estas por diri che ec se vi pensas che vi petas mal multe, se vi ne multe pensas, eble vi povas vundi au dolorigi iun iel, cae ec se vi ne multe pripensis tion, tio eble povus crei mal bonegan, tre dangeran situacion por vi, kai la maniero en kiel la junulino simple acceptis kai ne provis contrau batali la dornoin branchoin, esble signifas ke kiam vi faris ion malbonan al iu alia ec sen scio au sen intenso, eble vi acceptu kai simple pardon petu kai ne batalu, kai eble tio estas la plej bona solvo.
1: Yes, mi scivolas ĉu la leciono de la rakonto estas estu zorgema pri se oni volas plibonigi situacion, sed sen intense severigi ĝin. Yes, it's interesse, ĉu ne?
0: Yes.
1: Perfecte. Do, finfine, ni parolos pri la mondpokalo. Do, se vi ne volas koni kaj aŭdi rezultojn, ni povas diri ĝis Realdo al vi nun kaj reenkontos venontsemajne, ĉar mi diros la rezulton de ĉiu ludon ĝis nun. Vi estas avertita. Ĉu vi spektis iom da de la mondpokalo ĉe ĉi semajno, Vilhelmo?
0: Tute ne, mi vere ne tiom interesiĝas pri ĝi.
1: Jes, vi preferas la fari fizikan agado mem, ekzemple vivroludan, ĉu ne?
0: Kelkfoje jes, mi supozas.
1: Yes.
0: Sed ne tiom da aliaj sportoj.
1: Yes. Interesse. Do, la rezultoj. En grupo A, la unua ludo de la evento estis en Meksiko kaj montris Meksiko kontraŭ Sud-Afriko. La ludo havis 3 ruĝajn kartojn, la plej alt numero dum unua ludo en la historio de la mondpokalo.
0: Ruĝaj kartoj.
1: Yeah, ruĝaj kartoj. Do, en la sporto, se ludanto estas tre fizikajn, ili ricevis ruĝajn kartojn kaj devas
0: eli de la kampo.
1: Yes. Kaj neni ne povas ludi.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Post tio, Sud-Koreo venkis Ĉeĥion. Mi estas ĉe mia laborejo dum tiu ludo. Ĉeĥio trafis la unuan poenton kaj mi revenis al mia laboro. Kaj poste mi aŭdis, ke Sud-Koreio gajnis 2-1. Ambaŭ ludo ĝis nun en grupo B finis egala. Kanado kontraŭ Bosnio kaj Hercegovino kaj Kataro kontraŭ Svislando. Ĉiu teamo trafis 1 poenton. Kanado ankaŭ ludis hejmlande. En grupo C, Brazilo kaj Maroko finis kun ambaŭ teamoj trafis 1 poenton, 1 trafon, kaj Skotlando venkis Haitio. Ambaŭ teamoj revenis al la mondpokalo post 10 jaroj. Grupo D, Heimlande, Usono venkis Paraguayo kvar kontraŭ unu kaj Australio venkis Turkio du kontraŭ nulo. Mi spektis ĉi tiu ludon ĉe la hejmo de mia koramikino. Ŝi ne zorgas pri futbalo, sed mi ĝuis ĉiu sekundon. Grupo E, Curaçao ludis sian unuan mondpokalon ludon kaj estis venkinta de Germanio 7-1. La sama rezulto: Germanio gajnis kontraŭ Brazilon en 2014. Gratulon Curaçao pro via unua mondpokalo, do. Kaj sekve Ebor Bodo Côte d'Ivoire, lau FIFA, Ivory Coast, venkis Ecuadoron, ili trafis dum la 90 minuto. Finfine, Grupo F, Nederlando kaj Japanio finis kun ambaŭ tiamoj egalaj, ĉiu kun 2 poentoj, kaj lasta Svedio kaj Tunizio ludos ĵus nun, kaj la ludo ne finis ancora.
0: Ancora ne.
1: Do. Bon chanson al ciu naziai tiamoi. Kai yes, mi juas la mondpokalon.
0: No, audeble, yes.
1: Yes. Nun, tio esas prescal la fino de nia elsendo.
0: Bedaurinde, yes.
1: Yes. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo Esperanto ĉe gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉu elsendon ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto-grupo, letekesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Brennan.
0: Kaj ĝis la reaŭdo de mi, Vilhelmo.
1: Perfekte. Kaj ni finos per la canto Espereble de Christian Turner kaj Sean Kahn. Tio havas anglan parton kaj ĝi havas iom da fortaj vortoj, do vi estas avertita ankaŭ. Do, ĝis
0: krokodilo. Ĝis.